0: معقول بقى دي عندك مش شو شو مش تكمل بقى زي مش تكمل بقى مش تكمل بقى ترى ما ني ما داخ بيخ والله ما داخ سون تاش نبى بخلي بقى كم ما خلية كن واسع ما نغا شلامو مش تكمل بقى Hoş geldin.
1: Tak tak. Davka da kusa.
0: Davka da urpasla ha. Hoş geldin misin? Allah'ım inayın bak. Allah'ım.
2: Ma
0: tört bir dirhal maya evet bunu da vurmuş. Bunu da bunu da kavuş. Mayır bu. Ha, azı kolumuz diken de ma iki kolum ma çöp düştüm de. 2 metre kürüştüm. 25 kırpırma ne? Ha. Ha, bir sanat tutu Ma adak dedi ya. So maya tuttum da. Maşa tuttu iki. So la
1: şi.
0: Ma do. Ha ma do. Ha ben taptım hem de orunda.